Cak Ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedithik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ono gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek gak kuper Cak Ning.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing ndek sekitar awak dhewe.
1: Awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Rek, tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Iyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

ngeni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih, jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kak

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: RRI Surabaya. Pro 4. Suara Budaya Surabaya.

yakning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

kaapit ing samudra laya. Samya anggana laras pudita wonten negara minangka kanggo patuladan wong sak donya.

kula alit ingkang gadhah ingon-ingon kaya to bebek, ayam, kuda, meso, lembu, lan sak pinunggalane ora ana sing padha tinancangan yen panci enjang diput undhakaken tetep papan pangonan. Yen wayah surya tunggak gunung wayah tiang diwangkara wanci jam 6 sonten sedaya raja kaya rangangge digiring samya wangsul dateng kadhangipun sowan sowan pating seledhang.

ngandika yen nggih sita tumapan boten bromantyane mudeng sang nata wonten ing sisak jlebeting kalbu sinten ingkang sampun lenggah sejajar kalian sang nata minangka sesembane kawula ana ing praja ngayuja nujum minangka dukun peparang sang pegawan Yugiswara dasar pendhita sing bisa nata marang sakabeh laku sampurna ilmu cukup tapane cukup lagune sak ngandhapipun

0: lan tebih kikir ya piro putra
1: sakwengkengipun Retnopati
0: Wirabadra warok para wadya bala.

0: sekalianpun Sang Prabu.
1: Mesem lan guyu.
0: Jalaran nakala jaman kala semono.
1: Kempalipun
0: para sedulur. Para sedulur.

0: Nuninggih
1: anak kula
0: Bathara Rama katur prembagya dateng pun bapa penemban Nuninggih sampun kula cadhong asta kula kalih kalinggo ing murta kancan wonten ing pucak rehmu radaging kayuhanan nampung pujo pujiku kula kemawon ketampiyo dateng anak Prabu Bathara Rama ger Nuninggih kula tampih Rama Penemban andadosaken bingai mana mriki nak lagi cacatipun kok pancen anak kula Bathara Rama menika dados tiyang sepuh kula tiyang enem nanging sepuh kula minangka anem anemipun anak Prabu Bathara Rama minangka sepuh jalaran kula menika kebawah keprentah dhateng tatanan hukum wonten ing negara Ngayujana inggih Rama Penembang inggih boten mekaten Sang Yogi sepuh nem inggih nem menika lak inggih miturut tatanan kemawon Rama Begawan ngaten inggih Sang Wiku ingkang wigatos ingkang perlu rawuhipun bapa Penemban wonten ing praja Ngayuca wonten ing margi menapa boten wonten sambi kala menapa-menapa Rama ginah anggen kula pun bapa Penemban saking Depok tumuju dhateng nagari Ngayuca inggih boten wonten sambi kala menapa-menapa nak tansah angsal pinayungan rahayu wilujeng lir ing sambi kala kosok wangsulipun anak Prabu Bathara Rama menapa inggih semanten ugi inggih Rama Penembawan rinten talu anggenipun kang putra ngasto pucran projo wonten ing Ngayuca boten kendhat anggen kula nyenyuwun dateng Gusti Kang Maha Agung inggih angsal pinayungan boten wonten sambikala menapa-menapa Rama syukur mangayubagya pinepinangi wilujeng nak inggih andadosaken bingae manana inggih Rama dipun sekecakaken pinarak rumiyin kula badhe katur perbagi dateng kadang kula anem inggih nak sumangga nggih di adikku Citra Bandana bagya sowanmu yayi yana angka wijaya sekar tinulis

0: manggo-manggo disik. Durung suwe anggonku bakas kahanan negara. Kesaru ketere jabane pasewakan cingake wong cilik. Sing padha ana ing ngarsa. Sing munggah nang pasewakan kaya dene utusan duto duto soko kentit tutane sopo lan sopo sesilihmu ya ditik soko busana ni kok dini sekabat uto cantrik sekabat sekabat soko pertapan di mulo kaki maturo kang permono tak tinggiling no kenaku tak anglung no jagaku ora lalio sekabat
1: yoro pertapan niro. Oh.

Nawala sampun katampi dateng Bathara Rama. Katlisir dadi manis kasrotat lampu kadya ndek pengamun-amun. Sesarengan serat menika kula ngaturaken kawontenan wonten ing pertapan Gunung Mahendra. Kawontenan pertapan Gunung Mahendra mboten wonten sambikara menapa-menapa. Kula suwun wonten ing negari Ngayogyakarta inggih semanten ugi. Kejawi saking menika, anak Prabu

meniko surat kok surat penantang utawi surat ulem-ulem utawi undangan boten bung surasanipun nawala boten sanes batik ngimuntaken dateng anak kula Bathara Rama kula guru panjenengan begawan Walmiki nyimuntaken utawi ngelingaken dateng anak Bathara Rama kedak imut kedak iling jalar menopo kawontenanipun wonten negari Ngayogya kula kinten kok kados wonten ing lalampah kirang sae wonten dom sumur banyu kula namung ngimutaken kemawon nak nggih sarane kula guru panjenengan piyambak nakal jaman kula semanten kula ngilingaken ingkang atos-atos sampun sembrono nggih cekap semanten atur kula saking kula begawan Walmiki nak Rawulono iki ngene ya kados budi surasanipun serat saking Rama Pandhawan iki Rawulono ora ana maneh mung kejaba surat saka guruku dhewe sangiku begawan Walmiki mung ngelingno marang ingsun Rawulono mekaten Gusti kula kejaba saka iku inggih yen sampun semerep napa surasanipun nawala kula ngaturaken badhe nyuwun pamit sak monten kemawon kula badhe medal pasilan kula namung ngaturaken serat mawon Gusti kula Bathara Rama yuh yen kaya mangkono ya wis sing ati-ati bali yo nang gone pertapan Gunung Mahendra sawana nang gone Sang Guru Pegawan Walmiki yen surat pancen tak topo tak resapane inggih kula medal cai wasil dateng pertapan Gunung Mahendra rawuh sing ati-ati nggih mangga kita kedah.

peksa kula nindakaken menapa ingkang dados kanthi kepun derek kula ingkang sepuh. Pangestunipun kula suwun Koko Prabu. Ya Yayi budal tak rewangi mujo satu para buta manungkung sumedi marang sing koso bisa slamet kon ing dalem ora ana sadika inggih Kang Mas.

0: mangkono. Cekap
1: taipun pasewakan Bathara Maka inggih ngandika malih sita tumapan boten sigra piyambakipun lumebeng kedhat
2: kantor kedhat
1: tulaya.
0: Rama monggo sesarengan

0: Sikek jeruk keker jopo. Cekap anyosaken Sang Prabu Bathara. Keker prawadya bolo ingkang wonten ing jabane alunan.
1: Ler ancak pinebah. Ler to dene ancak walang pinebah watang koyo walang tepai watang pating brebor. Pating cok kaya war prawadya bolo.
0: Wotok kala-kala ngalor, kala-kala ngidul, kala-kala ngetan, kala-kala
1: padha takon pinakonan.
0: Siko siap wonten ing tengah alun-alun. Wadya bolok ngayojo dipuro.
1: Kang Busana putih kumpul padha putih kaya kuntul
0: nebo sakrawa.

0: boten anyrasaken lampahipun Citros Rabono lan Citro Gotok kacarito engkang sampun wonten telenge Bengawan Silugogo anak putune Dasamuka engkang wonten telenge Bengawan Silugogo negarane Minangkabau dasar Wadyabala Bardhawa bace Wadyabala Buta
1: ngungak nyiwa lan ngungak nengen koyok
0: gandeng recik-recik candrane.

0: Warta mangkono
1: ingkang sampun wonten ing
0: Bengawan Silugongo negarane negara Minangkabau. Anak turun saka Dasamuka. Bajul Sengara. Ya Baya Singaya. Gadai wadya bala buta, bala pancingak pardua. Mila panjenengane badhe males hukum nadhek lara wirang dateng turun Bathara Rama utawa dulure kabeh kadhae Bathara Rama. Jalaran bae dipercaya karo Bathara Rama utawa dipateni karo Ratu Ngayogya.

0: Milopia baipun mesagrah
1: wonten ing minang kalbu
0: wadya bolen wadya bolo buto
1: yen latihan perang
0: sing digawe pusaka gaman linggis sogoe untu kekalung ulo lanang lan ulo weling
1: ilo peyambai pun
0: wajo bolo butuk lan boto bacengak
1: kairing tanten ponokawan
0: abdi ponokawan pak mu jeni utawa bapak ne bison lan bapak ne gamina
1: mila pegakasin pun
0: bajul sengoro
1: ya
0: boyo sengoro arepin nage loro wirang marang Bathara Rama
1: sing merdaya bae
0: dosa muka utang loro nyau loro utang pati nyau pati
1: mangkono to pamutas Semarang
0: Daya Birik to sawijining lesan bajul sengoro ya boyo

0: iki awak dhewe katimbalan.
1: Iya, Kang.
0: Yaiku siaran.
1: Ngono, Kang.
0: Ya nek cara awak dhewe iki ya apa maneh? Iki ana tempo sak utara. Jalan awak dhewe iki kok ya ya apa? Lakone rada dawa.
1: Ngono, Kang.
0: Awak dhewe iki siaran. Lah iya re. Wah, kere. Oh, enggak.

Kedung Kendo Candi Inggelam. Nah, Kedung Kendo Candi saking kula Ki Haji Sumadi Inggelam Candi Sidoarjo. Nggih monggo. Saniki Tombo Ati rumiyin. Nggih. Monggo kula pasrahaken dhateng ibu-ibu waranggone sing Sulistyo ing warni. Wis pendeke.

0: Gih, matur suwun. Niku aku tombo ati.
1: Iya, Cak, tombo ati.
0: Lah saiki ana penyuwunan saka sedherek kula. Saking Mas Sugeng Kupang Gunung.
1: Kondi, Cak.
0: Mas Sugeng Kupang Gunung. Pinginane sik malam jual lagi kok. Pinanggih ana nggone anu. Taman Budaya.
1: Ngono Cak.
0: Iya, ndelok dalang Mas iku lho, Mas saka Mojokerto. Ku wape dalang ya karo ndelok rono. Aku muli jam 3 pintu.
1: Oh iya Cak.
0: Nah niki nyuwun gendhingipun Caping Gunung. Nah, masukin nyuwun gending Caping Gunung, gending menika kula kintunaken Bu Sunarti wonten ing dalem. Nggih, sumangga mirengaken gending menika sambil leye-leye. Monggo Bu. Gending Caping Gunung.
1: Sindane kabeh pira sih, Cak?
0: Wah.
2: 36.
1: Pira, Cak?
0: Ya 3 ae, Du.
1: Gak dikenal no, Cak.
0: Lho, ya iki pengen royoan. Iku sing kulon dhewe iku sapa ya?
2: Kulon iku ndek kakek.
0: Loro. Loro, ya. Ah, rada bingung ya. Mbak ini ku, Mbak sinten asmane, Mbak?
3: Dalem kula napa?
0: Nggih.
3: Wiyati.
0: Sinten?
3: Wiyati.
0: Oh, anu ndu. Karyati, Cak. Oh. Wah, ngono ngawur Karyati wong. Miyati.
1: Wiyati, Cak.
0: Oh, anjane kuping rada dongkek ngono ku, Cak. Rika iki. Iya, Riyati.
2: Mulia.
0: Ya. Ini sing nomor kali niku. Iki kapan anggring iku?
2: Nanging
0: mbok
2: semerap
0: ngoten.
3: Mbok nyai. Mbok nyai
0: sing kondang misuwur. Nah, sing niku. Mbak sinten asmane?
3: Mboten sepan, nyekak.
0: Oh, alah nggih. Nyi Suwarni.
2: Kayak
0: lali temen iki. Wah, lali. Wis tuwek njeng dalange rek.
2: Tanggane ngono rek lali.
0: Iya rek. Tangga teparu sok lali rek. Nah, niku. Ah menika Mas Sugeng nyuwun gending Caping Gunung. Mbak Karyati napa Mbak Julaika napa Mbak Suwarni? Monggo.
2: Nekon.
0: Dados pun.
2: Ayo Ti.
4: Welean. Sut sik.
2: Sengaja.
5: Ayo udah dikong. Ayo.

0: matur suwun. Niku wau Mas Denan Ki Denan saking Pacet. Ya, Pacet ngene Pacet Mojokerto.
1: Oh iya Cak, gak panggringan Cak.
0: Iya. Nah, saiki ngene ndu, wis engko ayo ditutupno gara-gara ae.
1: Iya Cak.
0: Ayo ngetutup pendaramu sing balekno wadya bali Bathara Undu.

kesan ler tatan kutingal. Amok ketingal cemro te aji sastro cetro ajeneng rapang perwating hiut dipun saut dipun kakak rapat hit saut saking patri kelakuan mancingan lapal riki manis dipun ajungan tuman kan koyak nabi Nuh keperapang diwangkor oh mati bangsat.

0: Dek. Dek. Yai. Yai Citro. Sabono.
1: Duh. Kakang, Kakang Citro Batara kados putih Kakang.
0: Aduh, Dek. Ya koyo pangkon aku gak ku aduh Kakang Bathara Rama. Kula boten tiyat Kang Mas Prabu Bathara Rama. Ayo.
1: Mangkono.
0: Citra Rambana lan Citra Bata.
1: Anggenipun piyambakipun
0: kasih Suryuta. Pun coba kadhateng Prabu Yaksa.
1: Turune Yaksendra.
0: Dasa
1: Kumara ya
0: dasa muka. Nakal biyen kala semono. Prabu Wacul Sekor Batik Nagik Loro Wirang
1: Nyaur Pati Nang
0: Bathara Rama. Wis ora kena semono Bathara Rama. Dasar wong titis sing pangecawanten Bathara Wisnu macet Eyang Suralaya. Rumaos dipun sabati dateng kakrayi Citra Sabana lan Citra Rambana piyambakipun rapal Aji Paweli ingkang dipun rapal Pedes Kapiworo Anoman. Anoman rumaos katimbalan dateng pendharane Gusti Bathara Rama.
1: Saknalika piyambakipun rapal Aji untuk pustakaraja Anoman dibok wonten ngersane Citra Bathara lan Citra Sabana.

0: Warto mangkono adile kencono yo anoman Prabasuta. Piyambae pun mlebet nyegur Bengawan Sirugangga. Mepur semua slorop. Bengawan Kamiwara kaping-kaping padha dikembali. Bodo-bodo padha tawakal-kal. Toya ayo anoman slorop ngupati. Wajobal pancur sengot toya ayo jagat orek.
1: Goro-goro.

0: boten anyrasaken lampai pun kapiworo yo anoman andilo kencono Prabu Suta. Jegur pengawan Silugaga slurup ngoyak ayik ora ana lakune bajul sengor ngilang gak karuan panggonan. Gampeng-gampeng padha ditukul dibongkari karo Anoman.
1: Engriku nganak nagara-gara
0: kacarita
1: ingkang sampun wonten ing alas Dandaka.
0: Iya ana wancinipun

0: mangkono.
1: Ingkang wonten alas Dandaka.
0: Kilora Semar Badranaya lan Bagong Besut.
1: Piyambakipun batis
0: sowan dateng pertapan
1: Dandaka. Kaya bingung pikire Kilora Semar Badranaya.

0: podok lakon ning siji critan.
1: Sinten kok engkang sampun wonten ing
0: tengah alas Batisuan dateng pertapan Dendokoyo?
1: Kilurah Semar Bodro Noyo. Sempeteng mar padang bujo kanthi noyo toko. Ulate Semar iku kaya mati.
0: Kaya wong mati awit
1: kesenengane Semar iku nyuwun marang sing kuasa pamrihe.
0: Yaiku
1: pendarane sing dipung Semar iku
0: ora kena sambi kolpo.
1: Semar iku
0: gak lanang yo gak wedok.

sok manun mripat sosito. Manungsa aja pangrodi ngajen sing kuwasa kok yakin anane. Merem melek gak melek. Senengane ngerdatin, senengane poso. Masani marang pengemong yo pendarane. Sopo sing di mong Semar bakal unggul Yuda. Kaireng dateng Bagong yo jomblo itu. Bagong gede gladuh kelareane bakal kembleng suarane. Yo Bagong yo mangun diwangsa yo bapakne. Dul kaita yo marning kajima. Besut di bepetan kok masuk minangka kanggo cucu tilaku. Mangkono kok Kilurah Semar Badrana. Pancen wong jenenge Ponokang. Kira piyambake mudharasa batisot wonten ing pendarane. Lesmana kuwi

0: matur suwun. Ah, kirang sepisan, Gong.
1: Nggih, monggo, Bun. Gending mari kangen.
0: Ah, nggih. Monggo gending
1: mari kangen.
0: Wis mari kangen hari ayo.
1: Iya,
0: iya, Pakde mari kangen, Pakde.
1: Ya wis ayo. Gending mari kangen.
2: Nggih.

0: sampun.
1: Wis, Gong. Ayo sowan nak nang pendaramu, Gong. Ya wae nang ngene, Ndara Lesmana. Wi. Wi dadomo.
2: Ngono anak.
1: Iya, Mo. Ayo, Mo.
2: Semar jalak peksin dete. Semar

0: kula boten panggih menika kados Gusti kula ayu. Dewi Sinta garwanipun anak murid kula piyambak Bathara Rama.
1: Walmiki.
0: Inggih.
1: Ojo bosok karo aku yo. Pegawan Walmiki.
0: Boten bosok kirang sae. Bab kula menika leres gurunipun karo panjenengan nanging boten gadah wewenang napa-napa. Enteng pangendikane. Kula bab kula namung pendhita. Cobi dipun raosaken. Nek anak Prabu Bathara Rama, ratu rakyat tu siti ngatur wong sak negara, nggadahi jabatan. Wibawane ageng, sabdo pandhita ratu. Yen kula boten nggadahi napa-napa jabatan napa-napa pendhita mawon. Tetep kula basa dhateng panjenengan.
1: Ngono tah. Walmiki.
0: Iki.
1: Tuh, Walmiki. Kaya apa Walmiki? Bobot aku koyok mangkene. Wis wolong mulan nyandak sangang mulan Walmiki.
0: Inggi. Kulo mangertos menopo ikan datos. Kekajengan ipun. Doro kulayu Sinta. Sampun mancik sangang mulan.
1: Iya Walmiki koyok opoh kok tego mentolo. Nganti aku kate diperjaya karo Lesmana sing diutus karo Kakang Mas Bathara. Waduh Walmiki kaya apa kaya ngene Walmiki.
0: Inggih. Badhe dipun napakaken.
1: Karepe aku diperjaya dipateni bab aku dianggep ngiwa tindakku ramban karo dosa muka Walmiki.
0: Lho lah ya, Gong. Dianggep nyer, Gong. Iya. Jane penduduk ayo jengono mo.
1: Iya nak, wis gak dadi apa wong jenenge lakon. Ya apa Walmiki?
0: Nggih, monggo. Simar.
2: Nggih, Mbah.
0: Wong bobot sak wulan iku apa?
2: Nggih, kirangan, Mbah.
0: Heeh, ngene. Wong bobot sak wulan iku kenedaran Eko Padmosari. Bobot sak wulan. Senengane mambu kembang-kembang, mambu marang barang wewangian.
2: Nggih, leres. Iya, Agong.
0: Ya iya, iya ae aku mau. Wong bobot rong wulan duwi mertani. Merui nyatakno kondo marang kanca-kancan yen pancen

anakku. Iya, Ger. Tuh, popo guru kula dipun paring asma Sidu. Nak, yo, saiki ngene. Kak Rene Joko kumpul gak tak jeneng sapa-sapa tak jeneng Raden Kusubala Yoperjogolowo Jagat nyekseni.

anak Petro Romo, anak Radet Ragowo, anakku Radet Merdopo. Kok becik? Sliramu sapa iki? Inggih Romo Begawan, mungsu kula wantun niti kekasih kula jaran put. Lho wujude nak deleken kok melu kene, kok melu kusu balok sapa iki sak temene? Ojo ngono, dipikir dhisik. Sopo? Anakku Bathara Rama ku sopo? Lak nyok ngerti sak durung winarah. Lahir batin terus sing batin. Jawaban jur ngerti. Nek ana lakon sing kurang bener, opo dak weru opo dak ngerti, ya Bathara Rama nak kula semono tak kirim surat. Ana apa sak jroning pasewakan Ngayu Jatipura? Ayo, ana apa? Duh. Rama Penembahan. Ngapunten sak derepun kula menika kados. Oh ya wis gak tadi apa. Nek pancen napake pusaka widadi atu ya. Gaman sing apik aja nak oh delengen sapa. Aduh. Oh sinten iku? Oh ayo metu kasumet dewe. Oh delengen dewe sapa iki?

Pendeta Brahola Pendeta Yogeshwara wis mati, dedelek khususe karo Anoman. Wadyabala minangkal buyo mati kabeh dipateni bedhaya anu saknalika ing kriku sampun biat padhang wancinipun. Bibar wayang wonten ing studio RRI sekali merdeka tetep merdeka nirsambikala.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Lho alah,
1: ya opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh. Iya ta Ning.
1: Iya, apa maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
0: Iya
1: Opomane produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ono pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta nggawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7